Fredagsreisende til Lagerstøvlig Radio for You. Kanalen for deg som hjemmefru, eller som en deide lenger, eller som, ja, skjøt sammen, alle får lysne. Radio for You, direkte fra metropolen Trelleborgs sydligste ute. Ja, i Sverige, og Småland og sånt. Ja.